saceris lises, ksus drus, kaus šams, drus kaus, kaus kars, zes kaus, tagurās, kaus drus, kaus kars, kada gogurtēba tavs kaus mzdes, saceris lises.